0: السواقي، تنبغي نعني السواقي العاديين ديال التراب، وسهل على كل واحد يفهم ويتصور شحال ديال الماء تيضيع في الساقيه ديال التراب، لا سيما الا كانت الارض خفيفه اي مرمله شويه، ولا الساقيه واسعه وطويله وجنابها ما مدكوكينش بزاف ومصاوبين غير بالعتله، والحدوره فيها قليله ومواطيه، والماء تيمشي فيها بسرعه قليله، اي عنده الوقت الكافي فاش يهبط لتحت ويضيع في الغرق ديال التربه قبل ما يوصل للبلاصه اللي بغيناه يمشي لها. كذلك سهل على كل واحد يفهم ان في ساقيه بحال هذه الماء تيضيع بالكثره في الراس ديالها، اي في الاول ديالها اكثر من الاخر، لانه تيدوز في الراس ديال الساقيه بزاف ديال الوقت اكثر من الاخر ديالها اللي تيخرج منه. وثقوا بيا الا قلت لكم ان عندنا في بلادنا بعض الفلاح اخواننا تيصرفوا الفلوس في الحقيقه اكثر على الماء اللي تيمشي ضايع في السواقي اكثر من الشيء اللي تيسقيو به الزراعات ولا الشجر ديالهم.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 6464 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم
0: الإخوان اللي عندهم شجر يكون ليمون ولا تفاح ولا برقوق ولا زيتون ولا غيرهم، وبغاو يجيبوا شويه ولا بزاف ديال الغبار لشجرهم، ما ينساوش اننا مده ايام طويله، وحنا تنصحوا الاخوان ديالهم اللي تيديروا ماطيشه ولا زراعات الخضره باش قبل ما يشتتوا هاد الغبار يداويوه بعدا ضد هذاك الدود الابيض اللي تيكون مبيض ووالد فيه. وراه عدة فلاحة في بعض النواحي الفلاحية في بلادنا بحال ناحية مكناس والحاج مثلا تيتشكاو من هاد الدود اللي تيضرب العروق ديال الشجر من بعد ما يتقادلوا الغبار مناش كان تيعيش وفاش جا من الأول. والمداوية ديال الغبار ضد هاد الدود الابيض خاصة تكون بواسطة شي دواء اللي تيطلق البخاخ ديالو باش يالله يقتل الدويدات الكثيرة اللي في الغبار ويخنقها قبل ما تبدا تكبر وتولي خطر على الشجر.
2: أخبار فلاحية.
0: هادي دابا يومين وانا تنتكلم على وحده من المكونات الرئيسيه ديال البيئه في بلادنا واللي خاصها تعتبر وحده من الركائز ديال الطبيعه ديالنا اللي مرتبطه ارتباط كبير بالفلاحه والانتاج الفلاحي، وهي الغابه. وشفنا تبارك الله شحال عندنا منها، واش من اهميه اقتصاديه واجتماعيه عند الغابه في بلادنا، لكن مع الاسف الغابه ديالنا مهدده بعده مشاكل ومخاطر سايره تنقص لها من الفعاليه والاهميه ديالها. من هذه المشاكل بالخصوص الجفاف وقله الشتاء والثلج نظرا التقلبات المناخية اللي عارفاهم بلادنا هاد السنين الأخرى، واللي سيرات نقص من القدرة ديال الغابة في خلف الشجر وسيرات تهلك الغابات وما فيهم. وتتقول بعض الدراسات الدولية أن 22% أي أكثر من الخموس ديال النباتات الغابوية غادي يموتوا ويضيعوا من هنا سنة 2050 إلى ما تداروش الحلول اللازمة وفي الوقت المناسب. تاني مشكلة يواجه الغابات ديالنا كاين الضغط البشري والاستغلال القوي بالقانون وبلا قانون واللي تيتقطعوا بسببه مئات الألوفات ديال الشجر وما تيتخلفوش. كاين كذلك الضغط الكبير بسبب الرعاية في الغابات واللي ماشي غير تتنقص من النباتات والأعشاب في الغابة ولكن تتهلك الشجرات الصغار من طرف الغنم والماعز بالخصوص. نزيدوا على هاد المشاكل كذلك مشكل الحشرات والآفات اللي بسبب التغيرات ديال الطقس ولات تتكاثر بلا قياس وتتهلك شجر الغابة عام على عام. وهذا الشيء علاش خرجت بلادنا استراتيجية جديدة لحماية الغابة ديالنا تتسمى غابات المغرب 2020-2030 واللي داخل فيه برنامج غابتي حياتي نتكلم لكم عليه من بعد إن شاء الله. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا، وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:47 العرب. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: Matin Info, Lina Tagui.
3: 6h, passé de 52 minutes sur midi 1, le soleil se lève sur Tanger et comme promis, nous prenons la direction du Sénégal dans la chronique d'actualité du jour. 20 000 dollars, c'est la caution maximale que devront verser pour avoir un visa pour les États-Unis les citoyens de 50 pays. De nouvelles mesures américaines qui visent à lutter contre les personnes qui restent sur le territoire états-unien malgré l'expiration de leur visa. Parmi les États concernés, 30 sont africains. Le Sénégal en fait partie. C'est donc le thème de cette chronique d'actualité depuis Dakar, signée Fatou Ndiaye.
4: Les Africains doivent avoir des mécanismes communautaires sur le plan diplomatique pour faire face aux autres continents.
5: Souleymane Aliou Diallo est le président de l'ONG Otra Africa, une ONG qui œuvre dans la migration. Selon lui, le durcissement des conditions d'obtention des visas pour les États-Unis est un signal fort envoyé à l'Afrique. Le continent doit faire face.
4: Vous savez, il a essayé de le faire avec la Chine, il a essayé de le faire avec l'Europe, mais cela n'a pas abouti. Si l'Amérique a cette force sur l'Afrique, l'Europe à travers l'espace Schengen a également cette force sur l'Afrique avec des pressions tout le temps de visa. Les Africains devraient voir aujourd'hui des mécanismes communautaires, des mécanismes unitaires pour répondre à ce genre de situation qui est vraiment déplorable. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les États-Unis et que les Africains devraient aujourd'hui, encore une fois, s'unir pour faire face à des questions économiques, à des questions diplomatiques avec les États-Unis.
5: Un autre spécialiste des questions migratoires, Adam Mbeng, il est le président de l'ONG ADA. ADA, Action pour les droits humains et l'amitié. Selon lui, le montant de la caution demandée aux voyageurs issus de 50 pays, dont le Sénégal, fixé à 20 000 dollars, soit plus de 17 000 euros, est une mesure légale. Cependant, c'est la légitimité qui est discutable.
6: Juridiquement, oui, cette décision est légale. En vertu du principe de souveraineté, chaque État est libre de fixer les conditions d'entrée sur son territoire, y compris l'exigence d'une caution pour certaines catégories de visas, sous réserve du respect des engagements internationaux. En revanche, sa légitimité peut être discutée. Une caution pouvant atteindre 20 000 dollars américains, c'est-à-dire près de, si je ne me trompe pas, 11 millions ou 11 500 000 francs CFA, soulève des questions de proportionnalité, d'équité et d'efficacité, car elle fait de la capacité financière un critère déterminant d'accès à la mobilité, sans que des données publiques établissent clairement que son relèvement réduise durablement les dépassements de séjour.
5: À partir de ce lundi 3 août, le programme provisoire qui rend plus difficile l'obtention des visas pour les États-Unis devient permanent et se durcit encore. 50 pays sont concernés, dont 30 sur le continent africain. Parmi eux, les pays du Maghreb, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria ou encore l'Éthiopie. Selon nos deux intervenants, le continent doit répondre de manière ferme à Donald Trump. Fatou Ndiaye, Dakar, pour Midi 1.
7: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
8: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.